Över det glån mot valens böge Bara mot alltid mar då Är se emes het verloren Det hem dirbar vår Get genetiv